ᱟᱫᱚ ᱫᱷᱚᱞᱚᱱᱟᱞᱤ ᱛᱚ ᱢᱟᱨᱡᱟᱞᱚᱝ ᱡᱤ ᱞᱟᱠᱮ ᱠᱨᱤᱥ ᱫᱮ ᱵᱟᱨᱠᱢᱮᱱ ᱠᱮᱞᱮᱣᱚᱱ ᱟᱞᱚᱞᱚᱢ ᱛᱮ ᱞᱚᱵ ᱤᱥ ᱢᱟᱭ ᱰᱤᱥᱤᱥᱚᱱ ᱞᱟᱵᱟᱥᱟᱞᱚᱱ ᱟᱨᱡᱤᱠᱥᱤᱱᱟ